0: Filio de Omnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beatum Michele Arcangelo, Beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuia Pecavinimis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michele Arcangelo, Beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatu tu in potentis Deus, et vis in peccatis tuis, et perdicate in vita eterna.
0: Amen.
1: Confitio in omnipotenti, beate Maria, sempre Virgine, beate Michele.

0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris infundi, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

0: qui sed est ad dexterem patris,
1: miserere nobis.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Virtut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et

Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie natalis sanctorum materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martirii coronam aceperum, Romae sancti gratonis martiris, qui cum uxore

0: Et alibi aliorum plurimorum sanctorum materum et confessorum atque sanctarum virginum.
1: Deo gratiam.
2: Pretius et conspectu Domini.
1: Vos sanctorum meum.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.